الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الدعاء مخ العبادة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wonten ing pengaosan kala wingi kawula sampun ngaturaken nggih pilih tujuanipun ingkang pokok tiyang ingkang ndonga dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala inggih menika namung minangka ngabekti mangaula dhateng ngersanipun Allah angsalipun donga kala wau dados minangka utawi merupakan ibadah ngabekti kawula saha panjenengan kala wau dhateng ngersanipun Allah inggih menika kelayan cara
izharul faqah wa dawamul hudur bil munajat. Ngatonaken, buktiaken ing dalam angsalipun ngeroso fakir, ngeroso butuh dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang nomor kalih inggih menika ngadiraken manah, ngelenggahaken atine dhateng ngersanipun Allah kelayan arupi matur bebisik sambat nyenyuwun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados hakikatipun tiyang donga menika napa? Boten kepingin ya, piyambakipun menika nuntut hasili penyuwunanipun napa malih dipun saringi moksa-moksa, napa malih dipun saringi pinten-pinten alasan, napa malih dipun saringi kelayan kekuatiran-kekuatiran ingkang wonten saklebetipun manahipun menawi boten dipun paringi penyuwunipun dening Gusti Allah. Kados ingkang sampun kula aturaken, uwong sing kaya ngene iku gak sadar oleh atine kurang padang menyang Gusti Allah, seakan-akan Allah niku boten nyumerapi punapa ingkang wonten ing ngarsa kula lan panjenengan sedaya. Kok modele Allah niku diguru-gurui. Iki jejes napa terang hasil lah hasilipun penyuwun kula lan panjenengan kala wau niku kados pundi? Wong pancen kenyataan cara zahir kula kalin jenengan niku dereng diparingi dening Gusti Allah. Setunggalipun riwayat hadis saking Imam Ahmad bin Hanbal bi isnadin jayyidin ukitipun riwayataken dening al-Imam Hakim wa sahahah. Panjenenganipun sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dawuhaken dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam arupi dawuh ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ismun
wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salasin imma an yu'ajjila lahu da'watah وَإِمَّا أَنْ يَدْخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نَكْثُرُ قَالَ Allahu Akbar. Artosipun dawuh, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.